כן, ישמש לצוגע ולנמבש שתי צזמה זימה דוש מנג'י פש שטרן וזול איש יצטלה דום דרום שטן איש לא פועדי נדיר איש כן.